0: Asho asho ngalesikhathi igama ufika nokamhlongo ulalele ngila eSydney eDurban cela ukubiza uGobuzizo kaDlamini umdala wahlongwane mazi wakho kaMlule thumelani batha uRonato Ronato bana wale kaMbathi 150 angibonge lapha ishelo mpahla.
1: Oh sawubona sawubona gagashe. Hey ninjani kodwa Zondi nondaba? Aw kodwa Zondi ngiyathi awusabona ucela namhlanje labandla. Aw ngiyacela Isaac Hayes. Lakwendosa. Hey ninjani komsengilele magaya? Hayi ngiyabonga nje kwethu ukuthi usikhumbule ngalezi zikhathi ngoba hayi cha uyiciko kona kusakazini. Wafundiswa yimina kodwa njalo. Ubabugumede lo.
2: Mngone. Siyabonga mngone.
3: Ikhulume yonke kota luku jando. Awumakai. Kila sante do. Kila engonyameni wagcwenza. Angihleli nawe makaya. Siyabonga ngikulalela nje makaya. Hey. Ngibuya emsebenzini makaya. Hey ngikhathele. Hey. Sikhathaza amabhuni. Hey. Yabonga makaya uphile nje.
4: Hola hola hola hola makaya no hayi ngikhona ngiyakuza Vico ngiyakuza siqunge sihle sengi addicted ha unkosi yami dabela isihlahla samabhinci sizogijima siyobheka laphana ku dictionary ukuthi uba addicted ukuba njani. Hayi isihlahla samabhinci ngeke mngani wami ngikutolikele uba addicted ukuba njani. Ngi addicted kwizilumzansi pushe makaya pushe Vico pushe makaya
5: babu molo makaya molo Vico ihlele ezweni ubulisa abaphulaphuli bonke bezulu omzansi nabasasazi bonke uthatha uqabhashe siyabonga ngokusipha umsakazi omnandi kangaka osibusisayo. Ihlele ezweni magaya ngihleli ngihleli nawe magaya ngufuna kaNdlovu kaVimi nazi enkosi
6: ele msakazi hayi umlungisi lo Sandile Washange nami ngakhona le kamaphumulo enothweni ibhamshela shuthi nje somaphumulo zungoni. Hayi bambe insizwa iphumelele ephambili. Isimele.
7: Izilumzane ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale